ز عشق جسته دامنم ز آه پر ز سوز و درد نشسته بستنم چونین تا دامنی شرارها مثل زیست خزر مثل زیست که کفا میده منوشه.